창보통나 다 니즈믹지 얘기하고 주나가도 창보통나 나다 미수지기 나한테 단바보 냠사노 단바보 냠사나 냠보 라다 이우 라스 갤라이노 이우 라스 투에노 세팅하다 데 남이엣 봉하다 캣보 뺑냐나마노 라스 투 봉하다 몽부 죽시시 지기여드노 대병하다 창보 가가서드노 주루 가족신이나 벤지링하다 창마가 간지 많음에드노 가고시의 균산방드니 게웰라식 좋아라가다 민낭 조세만에 조냐나마노 데 라스보 갤릭 좋아라가다 삼바망보던 생하다 단시스망보스된 거사노 데 단시스보스된지시 니스바 냠슈칸보드니 창노 슈쿨파산 창봉하다 돈고시즈마노 만망하다 논로규시나 디스쿠션 위캬 부메치게드니 게롱지에 야메나 김 분바 간속시 불데든 데오톤 야메나가 로파르초 야메나 라메크티드나 데오 소드 몰파산 게롱베 데니 라마보사드나 데니 쇼크차치즈니 스파포크치스노 데니 로파르초나 데니 나 출림나 냠시스노 다 창고통나 스견 메캬스 삼데드니 데오조나냐보 데니 창고통스나 데니 라방사 부메바가다 로파르초 데니 출림 냠시스만데 용식약 몰라노 스교트바산 창보 니스파 창미 사와조식이 노몰칸 부드니 데오 몰라자다노 니스파보 창망하다 용치스 부치노스나 잔반마탄 감메자스테 nga mi ji gi no nge las galik cho sa no nga zang pek cho go shin no sam kan tan ba wa sam nyam shu pa sang de ni chang bung is pa sam sa wa yin no la za de no ta den na zo so nga ta chang bung ra ma thung kan zo la de ni yan ma nga ta lu gu sam no zam shi nga ta mi u la nga ta chang da ta da na ya chang zong a na de zam shi mi ji gi de ni tan ba nyam shu se no de zam shi mi ji gi de ni tan ba nyam shu se de ni las cha wa ma yin ba de ni juganot spena chonggang zoxina nga da nimen chigina da changi bodol zoxpo nibgya sumgek zoxi dimanna mi nibgya be latpa nga da tanba nyamshukste te tongba nibgya be na nga da shikyonjik tantan lebano yongospane nga da penesashi yongan na awospane tesam shiki nga da tongba nibgya nga da nimarere zoxi not shikyala na nispa sametene sawa zoxpo nga da changa tono nizmik zamshi yoyama nga da tantan zignyanshiseno Khoranga dine zhukspena nga ta kamte gyala milu shi se dine shikyoni wano. Debe dine nama na nyambo zingmo chakarme jate nga ta nangsanga na dine tukshik le wano. Dengi zingmo chakarne khyatpo tukgu na le wano. Sompatsa pama zingmo nam ina tangane tondu kane tukgu shikne de tukgu bil datpena nga ta shikyonjik le wano. Shikyotpatsa rang shikyem donkambe jate nangmi na nga maskit kan dine debe jate dine ta tukgu na no shikyon. Debe jate nga ta shikisokse nang nyokshi mangpo jil le wano. Sompatsa changbom. Don nangata nizmik tenamshiyotano. Tenna zola ngata yungospane chang madon kane ngata payonjo nangato teni ta changbo madon nangata tanbaba nyamsamano. Tanbaba manyanspasa teni ngata chi chaklashi zadana iyu gyala mano osamkane ngata sambaba teni ngata namina yungano. Te sambaba yorna teni las gyala bo choches, las tuobo michochesi payonbo yungano. Jotpazans ta sangye jomdandasi ngata teni chang kakchispo mani tsangme samane ngata kakchanza teni kakazato sangye jomdandasi do tanbar nyawarishakpe na teo omolasa teo kyak. Kang changtungwane ngayi nyantosu mayi no omolte. Sumbazan nyantosu juna kong loma gituk jeju ga malano. Sumbazan su changtungna nye jeju man, nye loma man molte kyak. Nga te stonba mayi no su changtungna tebe stonba teni nga man molte. Kyak yang chokchini yang dokachini na teni chang jokumu tananga ta sayi zilba zamshiki yang teni rangi yang mitung yanmang malu molte kyak. Shikyotpazan tezamshiki teni nga ta kakchum moza teni sangyochum dan kakaza teni kyak. Sumbazan chang tung jizbu nizmik tizukshi na chang shikyam midon jizbu tezamshiki nga ta payonyo teno. Deo nga ta dandanza teni kengu shi seno.

nga ja ka jwani le ne jwen dik tain nga to chu chot ku tang phet song tok ka sata chu chot chu chok ba felem lyric sanchez la phulen

ngachi akashwani leni chu pitur chu tu lungtang skama jip chu charu ka sada akashwani srinagar ne urdena na sultang tapsara sana sa.